Den nutida estniske kompositören Erkki Sven Tur har skrivit Aditus. Här hörde vi BBC:s symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. De kommer fortsätta med Beethovens femte pianokonsert. Lim Yun Chan är det som är solist.

Kejsarkonserten. Alltså Beethovens femte i S-dur här med Lim Yunchan och BBC:s symfoniorkester ledd av Paavo Järvi. Mer av pianisten Lim hör vi här. Det är Wilhelm Kempfs arrangemang av ett Bach-stycke, en Siciliano.

Siciliano för flöjt, men här i ett pianoarrangemang av Wilhelm Kempff, ursprungligen Bachs musik och Lim Yun Chan spelade. Och så avslutar BBC symfoniorkester denna konsert med Anton Bruckners första symfoni.

Bruckners etta i D-moll. BBCs symfoniorkester leddes av Paavo Järvi. Nattens konsert här i Notturno är slut. Vi fortsätter med lite blandad musik. Härnäst en sonat i C-dur för klavierinstrument av Haydn.

C-dur klaversonaten av Haydn, Louis Schwitzgiebel spelade. Vi återvänder till Beethoven. Här får vi höra hur Prometheus ger elden till människorna. Med BBC:s symfoniorkester återigen.

Här var det återigen BBC symfoniorkester som spelade, men denna gång ledd av Jiri Bjelohlavek i Prometheus skapelse av Beethoven. Klockan är 4, detta är Notturno P2 Sveriges Radio. Strax hör vi en kvartett av Verdi.

Verdis stråkkvartett i e-moll inledde den fjärde timmen här i Notturno. Artiskvartetten spelade. Och nu får vi höra en mässa av Palestrina. Missa in duplicibus minoribus.

Palestrinas andra Missa in duplicibus minoribus framfördes här av Maîtrise du Garçon de Colmar, Ensemble Gilles Bourgeois och Ensemble Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis, allt under Dominique Vellars ledning.

Andante och ungerskt rondo i C-moll av Carl Maria von Weber. Framfört här av Johanni Tappaninen och finska radiosymfoniorkestern ledd av Jukka-Pekka Saraste. Nästa stycke det är Estamp, skrivet av Claude Debussy.

Yannick van der Velde spelade Claude Debussys stycke Estamp. Notturno är detta i P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med musik av en lettisk nutida kompositör, Imants Zermais, The Light Springs.

Så låter Imants Zermais stycke The Light Springs. Här hörde vi Joris Gailitis och Indulis Suna som spelade flöjt respektive fiol. Vi återvänder till Bachs värld. Här hör vi den fjärde cembalokonserten.

Bachs fjärde cembalokonsert i A-dur. Arianna Radaelli på cembalo och Café Zimmermann som hon spelade tillsammans med. Mer Bach, men inte Johann Sebastian utan Johann Bach. De var en stor familj.

Unser Leben ist ein Schatten. Vårt liv är en skugga. Det var Vox Luminis ledda av Lionel Meunier som sjöng detta stycke av Johann Bach. Och sist i nattens sändningar hör vi ett stycke av Sergej Rachmaninoff.

0: Monica Leskovar och Ivana Schwarzgrenda framförde Sergej Rachmaninoffs andra opus, två stycken för cello och piano. Med det är Notturno slut för denna gång. Jag, Jack Lantz, tackar för mig och hoppas ni ska få glädje av P2s fortsatta musiksändningar.
1: Ja, god morgon. Idag införs nya regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
2: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
3: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
4: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
5: Och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen.
3: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
2: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
1: Reporter Mikael Funke. Nu bekräftar USA:s president Trump att han inte flög från NATO-toppmötet i Ankara i juli med presidentflyget Air Force One.
6: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
7: Uttalandet kommer efter att Cello sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sen i hemlighet ha flugit med ett annat mindre plan. Det var i samband med att presidenten skulle lämna toppmötet som ett säkerhetshot från Iran gjorde att Trump inte flög i sitt nya presidentplan som donerats av Qatar utan istället fotograferades ombord på det äldre Air Force One-planet. Men ska då alltså enligt uppgifter till Washington Post ha smugglats ut, förts ombord på ett tredje mindre plan och lämnat Turkiet. Enligt källor till The New York Times ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Enligt tidningens källor ska Iran också ha vetat om var Trump övernattade i Ankara och på vilken våning han bodde. Informationen om det potentiella hotet mot president Trump bedömdes tillräckligt allvarligt för att genomföra det avancerade planbytet.
1: Reporter Viktor Länken. Antalet barn som får melatonin fortsätter att öka. Drygt 100 000 barn i Sverige får melatonin på recept, nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. Läkemedlet är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period, men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Det är okänt hur barn påverkas medan kroppen och hjärnan utvecklas. Läkemedelsverket utreder nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Ikväll sker en total solförmörkelse som syns på några platser i Europa, framförallt i Spanien. Sist det syntes i Sverige att månen helt täckte solen var 1954 och då gjordes en hel del vetenskapliga undersökningar.
8: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
9: En reporter följer solförmörkelsen på Sydkoster 1954. Omkring honom är forskare från flera olika länder som tar tillfället i akt att studera koronan, den heta gasen som omger solen. Den syns som en ring runt månen vid solförmörkelse.
10: Coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser.
9: Säger idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt. Man ville veta vad som bygger upp coronan, vilken struktur den har och hur utsträckningen varierar i förhållande till solens cykler. Solförmörkelsen som sker nu är just inte av intresse för vetenskapen, men många människor kommer att titta upp och förundras av den, som radioreporten gjorde 1954.
8: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pälvan. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vackert.
1: Reporter Vetenskapsradion Camilla Widerbäck. Jag ger dig ekot. Jag heter Simon Karlsson.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

De nederländska bröderna Lucas och Arthur Jussen växte upp i en musikalisk familj och bildade sin pianoduo redan som unga. Och de säger att de älskar att spela tillsammans. Deras mål är att inte låta som två musiker utan som en enda fyrhändig organism. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 spelade Jussen bröderna ett arrangemang av Berceusen ur Benjamin Godards opera Josula. Det är Carl-Oskar Frey som har valt musiken i dagens program och här närmast kommer det musik som handlar om en sömnig prinsessa och sen om en blind flicka. Lite längre fram väntar en klagosång och kompositioner av både Mozart och Bach. Välkommen, säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar musiken.

Kolla in låtlistan på webben. Där får du reda på vilken musik som spelas i Klassisk morgons musikmix. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Wolfgang Amadeus Mozart lär ha varit måttligt förtjust i flöjten som instrument, men ändå skrev han några av flöjtmusikens mest älskade verk. Här spelade Emmanuel Paid Mozarts andante i C-dur tillsammans med Münchens radioorkester och dirigent Ivan Repučić. Här i klassisk morgons musikmix i P2 ska vi ta oss vidare med ett litet pianostycke som Adolf Fredrik Lindblad komponerade när han var i 70-årsåldern och som ingår i samlingen I Mallas album Om hon ägde något. Malla var Lindblads barnbarn och här spelar Oskar Ekberg Allegretto i G-dur.

Enligt Guinness rekordbok är Stanley Drucker den klarinettist som har haft den längsta karriären, över 62 år. Här spelade han den andra satsen ur Francis Poulencs sonat för två klarinetter tillsammans med sin fru Naomi Drucker. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundar med en nocturn av Frédéric Chopin.

Vi lyssnar till Claude Debussy och hans Reverie i ett arrangemang för trombon och piano med Guillaume Kosnirek och Christopher Park. Kall morgon på cykeltur kan jag säga hit idag, men det kommer att bli en fin onsdag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med mig lyssnar också producent Niklas Albertsson. Välkommen till Klassisk morgon i P2.

Jerome Lowenthal spelar melodi av Christian Sinding. Några språng genom morgonen och du kommer att fram till 10 få till exempel Michael Tippetts opera Ett midsommarbröllop. Det är Tippetts variant av trollflöjten det. Du får Finlandia, Jean Sibelius. Och i Helsingborg just nu är över 8000 körsångare samlade. Det är körtävlingar som pågår där för fullt just nu. Tänk er, 8000. Vid 8 pratar jag med en av de där över 8000. Hur går det i körtävlingarna? Vilka vinner och hur är sångarglädjen i Helsingborg just nu? Något av det du får om du lyssnar under hela morgonen idag. Och låt dig då inte likt solen förmörkas. Ta dagen som den kommer med ett Charlie Chaplinskt leende.

Och lyssnaren här, Joakim Ridderström, skriver att alla versioner av Smile av Charlie Chaplin berör. Men här skickar jag den i form av ett kärleksbrev till er på Klassisk morgon. Vi tar emot det och njöt här av att lyssna på Susanne Kessels pianospel. Och så har vi fått veta att Linköping blir värdstad för Musikhjälpen i år. Den 30 november börjar det och pågår till den 6 december. Och då står glasburen på Stora torget i Linköping igen. För andra gången, senast var 2015. Musikhjälpen som tar över hela Sveriges Radio P3 i en vecka och dessutom direkt sänds på SVT Play. Men vilka som ska stängas in, vilka programledare och reportrar det blir, det meddelas i november och temat kommer i oktober. Så det här blir en följetong. Och så äger det rum då och startar 30 november. I fjol så var temat alla barns rätt till utbildning och det samlade in rekordsumman 74,6 miljoner kronor. Senast i Linköping alltså 2015 och ett magiskt ögonblick som många pratar om ifrån det året, det var när alla studenter och alla på torget sjöng Stad i ljus. Får väl se om de gör om det. Jag skulle tippa på att det kommer ett sånt ögonblick i Linköping vid månadsskiftet november-december i år också.

Och här kommer nu Adoration av Florence Price med Randall Gosby. Gå över i en oboesonat av Camille Saint-Saëns.

0: En kul pastoralsats av Bohuslav Martineau har de bjudit oss på. Willem Wojciech och Dennis Linick. När helst du känner för att höra av dig till oss, då gör du det med sms eller telefonsamtal till 0470 72 60 67 eller via klassisk morgon snabela@sverigesradio.se. Och så vill jag också påminna om den nya funktionen i appen Sveriges Radio där du kan delta. Nu Simon Karlsson, nu får vi ekot på en minut här i P2.
1: I USA har minst två personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador, strömavbrott för många och på sina håll översvämningar. Nordkorea har avfyrat en ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner i havet mellan länderna. Tullverket och PostNord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte ska betalas direkt i vissa fall gör att oron för bedrägeriförsök finns. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa, visar en genomgång som TT gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklam.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

lyssna på ett musikstycke, men kan i alla fall skicka en tanke och lyssna till en colombiansk tonsättares dans. Tonsättaren heter Guillermo Uribe Holguín, kommer från då Colombia, föddes 1880 och levde fram till 1971. Och han komponerade i flera olika genrer, var en stor kulturpersonlighet i sin generation och grundade dessutom den nationella symfoniorkestern i landet.

Man kan lyssna på den här dansen också på bara piano. Han har gjort version både för piano och för orkester. Här var det Württembergische Philharmonie som leddes av Gabriel Castagna. Och det var den mellersta av de tre danserna av kolombianska tonsättaren Guillermo Uribe Holguín.

Den här godbiten har vi hört förut, fast en annan del av Nils Holgerssons underbara resa. Det här är när han kommer hem till slut. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm dirigeras av tonsättaren Torbjörn Ivan Lundqvist själv i slutet då av sviten Selma Lagerlöf. Vi hörde den för bara några dagar sedan, 6 augusti. Där, om du lyssnar i efterhand, så hittar du lyssnarnas somrigaste musik. Den där härliga musikmixen som vi satte ihop av alla era somriga musikstycken som ni valt i sommar. För sommaren har mycket kvar att ge. Varma bad, dignande äppelträd, kräftskivor och augustimånar. Och så maxar vi den med lyssnarnas somrigaste musik. Leta upp det när du börjar liksom, när det kommer någon liten sommarsvacka just nu. Då tar du till den där musiklistan och njuter en stund.

Vi får tacka Isabella i Malmö för att vi har fått lyssna på det här pianostycket som hon har försökt att lära sig spela själv också, men inte lyckats riktigt än, hälsar Isabella. Men på god väg då, förstår jag. Det är en kanadensisk tonsättare som spelar själv också på piano, Jean-Michel Blé. Ad claritatem domine heter stycket. Vi närmar oss, det är lite dryga 10 minuter till klockan är 8 här på morgonen. Och jag vill påminna om vad som händer klockan 8. Då ska vi nämligen ner till Helsingborg och prata med en av de otroligt många körsångare och kördirigenter som är där just nu. Världens största internationella körtävling pågår nämligen just nu i Helsingborg. Och det betyder 8000 och mer, fler än det, körsångare på plats. Hur går tävlingarna? Hur är tävlingsnerverna? Och när ska Lunda studentsångerskorna tävla? Det ska vi ta och undersöka vid 8 idag.

Den tredje bland Robert Schumanns symfonier är den som kallas för Den Rehnska. Här dirigerar Fabio Luisi Wiens symfoniker. Och alldeles strax här efter 8 så ska vi prata med en dirigent och ta pulsen på den jättestora internationella körtävlingen som pågår i Helsingborg. Och medan jag tar kontakt med Sara, som hon heter, dirigenten för en av körerna, så ska vi lyssna på ett körstycke som de tävlar med. Det finska Mia Makarov som har gjort det här fina körstycket Butterfly.

0: Mia Makarovs Butterfly med National Youth Choirs of Great Britain, dirigent Tom Bollard. Och vi ska till Helsingborg och en stor internationell körtävling som pågår där. Ja, det är världens största internationella körtävling, World Choir Games, som pågår i Helsingborg nu. Med deltagare från hela världen. 8500 sångare som samlas för tävlingar, workshops och konserter. Och man kan tänka sig då att körtävlingsnerverna är på helspänn för väldigt många. En av de svenska körer som är med och tävlar är Bella Voce, Lunds studentsångerskorna. Och där är du, dirigent Sara Servin. God morgon, Sara.
1: God morgon. Ja, det stämmer.
0: Hur är det nu då med tävlingsnerverna?
1: De håller både på att trappas upp, men de håller också på att lugnas ner. Vi hade vårt sista rep igår och det kändes väldigt bra och då blev man ju lite lugnare liksom.
0: Mm. Och ni tävlar i morgon och på fredag?
1: Precis. Så vi tävlar i två kategorier, både vokalensemble, kammarkör med lika röster. Och det handlar ju då om hur stort antal sångare man är. För att de har ju en kategori som är bara lika röster. Men då behöver man vara över 30. Men vi är strax över 20.
0: Mm. Och så tävlar ni också med det här stycket, Butterfly, i samtida musik på fredag.
1: Precis, precis. Mm.
0: Hur viktigt är det för er att vinna och varför?
1: Att vinna är ju sekundärt, tyvärr. Men alltså, det viktigaste är ju att vi har roligt och att, liksom, att kören känner att, jag menar, att det blir en grej som stärker oss internt och att vi, liksom, och att vi får upplevelsen ihop och så.
0: Och hur bygger man det då? Hur har ni repat? Hur har ni förberett er? Hur har ni sett till att ni har haft roligt och har roligt?
1: Jo, men vi försöker ju ha en... Det ska alltid vara roligt. Vad är meningen annars? Sen så ska man ju naturligtvis också kunna ha fokus och jobba på saker som behöver förbättras. Så vi har ju vissa av låtarna har vi ju jobbat med i ett helt år. Och några till och med lite mer än det. Men sen så är det ju några då som de här stycket som vi kommer uruppföra i samtida musikkategorin har vi ju jobbat med under våren bara.
0: Och medlemmarna i kören är studenter och före detta studenter. Hur är det att samla dem nu under sommaren?
1: Det har varit en utmaning. Men vi var ju överens tidigt om att, eller rättare sagt, det var ju kören som kom och menade att jo, men vi vill tävla. Och så fick vi ju sen då, styrelsen och jag, sätta upp premisserna för vad som skulle krävas då. Så vi har haft sommarrep och sen så har alla inte kunnat komma på alla repen, men vi har ändå gjort det bästa av situationen. Det har varit lite svårt eftersom sommar och semester, det är vad det är.
0: Men nu är ni samlade och nu har ni haft ert sista rep här. Och nu möter ni också då körsångare från hela världen. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju det allra roligaste med en tävling skulle jag säga. Att få möta... man har ju ändå en kultur i sin kör kan man säga. Men alla körer har sin egen kultur. Och det är väldigt intressant att få möta andra och få säga, men hur jobbar ni och hur tänker ni kring det här? Och liksom få lära av varandra och också skaffa vänner. Körkompisar är de bästa kompisarna.
0: Och hur ser de här mötena ut då? Jag antar att det är vid sidan om tävlandet.
1: Ja, precis. Eller det är ju också i tävlandet skulle jag vilja påstå. Även om det är mindre utrymme för det under just själva tävlingsmomentet. För man är så fokuserad på sitt eget. Men sen så är det ju här, där finns ju, vi har ju vänskapskonserter som ligger här hela veckan. Och då om man har sagt att man vill göra det, så då får man ju en konsert, en vänskapskonsert, och då gör man den tillsammans med två andra körer, och så har man då 10-15 minuter till sitt förfogande som, och sen så sjunger de andra då också, och då, där blir ju ett väldigt naturligt möte eftersom man gör en konsert tillsammans. Men sen så är det ju, ja, men på restaurangerna och kaféerna, alla behöver äta, och det är också en väldigt stor mötesplats för allihopa.
0: Säger alla behöver äta, det brukar bli väldigt god stämning och sång när körer möts kring ätande.
1: Du,
0: hur ser nu konkurrensen ut då? Har du som körledare koll på de andra körerna som tävlar i just de kategorierna där ni är med?
1: Nej, jag har aktivt valt att inte titta så mycket på det. För att, ja, men det skapar nervositet, och jag har ju precis tagit examen från Musikhögskolan i Malmö, så just det här att se att man möter någon som har 20 år i ryggsäcken, liksom, det kan kännas lite lite läskigt. Så jag har aktivt valt att inte kolla så mycket på vilka vi möter, utan istället försöka ha fokus på oss och vad vi ska göra, och ha kul, helt enkelt.
0: Lunds studentsångerskors kör då Bella Voce och dirigent Sara Servin. Tack, Sara, och hoppas att ni känner när ni har tävlat att ni har gjort ert allra, allra bästa.
1: Ja, tusen tack.
0: Tack själv.
1: Ha det så bra.
0: Hej.
1: Hej.

En symfonia med Concerto Köln som dirigeras av René Jacobs. Vi hörde symfonia ur La Gedita av Francisco Antonio de Almeida. Och om det då fanns sjungande studentsångerskor i Lund så finns det ett stort gäng som tar ton i Uppsala. Ett helt gäng med drängar.

Hesitation Tango av Samuel Barber med Barcelonas symfoniorkester och José Cerebrier. Jag har en stråkkvartett också här för nyheterna av Fanny Hensel.

0: Eben kvartetten i en stråkkvartett från 1830-talet av Fanny Hensel. Nu lämnar jag till Simon Karlsson för Eko-nyheter.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ned i olika regioner. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen tidigare i veckan 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre. Idag införs nya EU-regler för förpackningar med målet att skräpet som blir kvar ska minska. Årets upplaga av Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Temat och programledare avslöjas senare i höst. Musikhjälpen sänds i år 30 november till 6 december i SVT och SR. Ekot på en minut.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
4: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
5: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Trumpetkonsert sats av Vincenzo Bellini, han som bland annat har gjort operan Norma. Men här alltså trumpet då Maurice André och Franz Liszt kammarorkestern. Fridjörs Sándor var dirigenten. Någon minut över 8:30, vi är mitt i ett musikflöde här i P2 och så vill hunden gå ut. Viftar på svansen och ser glad ut och förväntansfull. Kanske kommer med kopplet. Ta med dig klassisk morgon då ut på promenaden i appen Sveriges Radio. Går ju faktiskt alldeles utmärkt. Eller lyssna i fatt när du kommer tillbaka efter promenaden.

Los Angeles filharmoniker med Michael Tilson Thomas i Walking the Dog av George Gershwin. Ja, alla som har en hund kan ju se när hunden är glad, ledsen eller arg och sådär. Men kan hunden läsa av människans ansikte? Ja, det frågade sig forskare nu vid universitetet i Wien och de kom fram till följande. De lät 12 hundar få se på bilder på människor som visade glädje, ilska, rädsla och sorg. Och så analyserade forskarna hundarnas hjärnaktivitet med magnetkameror. Och forskarna såg då tydliga skillnader i hjärnaktiviteten beroende på vilken bild som visades. Forskarna menar att det är det första riktiga beviset på att hundar kan skilja just mellan olika ansiktsuttryck. Det skriver de i en studie publicerad i tidskriften Science.

Imre Szczęsny har gjort den här polkan som Budapests symfoniorkester spelade. Deras dirigent Valeria Csányi. Ur tre danser för orkester och finns uppenbarligen många häften dessutom med musik av denne Imre. För det här var hämtat ur häfte nummer 5.

Så har gudarna kommit, de har gjort sitt intåg i Valhall i Richard Wagners Renguldet till de här fanfarerna verkligen. Wiens filharmoniker dirigeras av George Scholti och vi får fler fanfarer för Isabel har önskat Finlandia av Jean Sibelius som ett minne från en tid då hon spelade i ungdomsorkestern och spelade just Finlandia. Här är det Bergens filharmoniska orkester som dirigeras av Andrew Davis och skickar då en extra liten hälsning till dem som kanske sitter på tåget, den där nyöppnade banan i norr mellan just Sverige och Finland. Hela sträckan där på tåget tar ungefär så många gånger som det tar att lyssna 12 gånger på just symfoniska dikten Finlandia.

Finlandia av Jean Sibelius med Bergens filharmoniska orkester och Andrew Davis dirigent. Mycket, mycket bra finns i vår timme mellan 9 och 10. Mozarts klarinettkonsert, Dilius sommarnatt vid floden och ett midsommarbröllop. Missa ingenting. Vi håller på till 10 idag, precis som vanligt. Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter.

0: Anton Rubinsteins melodi med Christoph Berner och Richard Harwood. Och nu, dags för Kulturnytt. Idag med Janne Saristo. Och det ska bland annat handla om hur kultursponsring kan ge gratis museibesök för skolelever. Kulturnytt som du hör här nu i Klassisk morgon i Sveriges Radio P2.
1: Det här är Kulturnytt. Tekniska museet i Stockholm ska göra skolbesök helt kostnadsfria med hjälp av ett streamingbolag.
2: Ja, vi är väldigt glada för det här, för att det är det första techföretaget egentligen som går in och stöttar någonting som är väldigt viktigt för Sverige.
3: Peter Skog, museidirektör på Tekniska museet, berättar att de skrivit avtal med Spotify som sponsrar skolbesök i museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Sedan tidigare är skolbesök på två andra delar av museet avgiftsfria.
2: Tekniska är ju på många sätt som ett utökat klassrum. Att få testa och göra och laborera, förstå och se de här sakerna som man kanske bara annars läser.
3: Peter Skog ser positivt på att öka inslaget av kultursponsring och ser att museet har ett gemensamt intresse med techbranschen för att väcka intresse för teknik bland fler grupper än idag.
2: Det här är ett väldigt viktigt steg när man tar bort hindret för skolan och gör det gratis för så många som möjligt. Och vår konkurrensförmåga, och får man ju också säga mycket av den svenska välfärden, bygger ju på att vi är ett kunnigt ingenjörsland med hög teknisk kompetens. Och då behöver man bredda rekryteringsbasen. Det är lite för få som söker de här ämnena, och vissa grupper underrepresenterade, tjejer underrepresenterade idag, kommer från socioekonomiskt utsatta områden, och de skolorna kanske också har lite färre resurser, då är det här en väldigt bra hjälp.
1: Reporter var Nils Lindström. För ett år sedan dog kulturjournalisten och författaren Per Svensson. Nu kommer en bok om hans sista 16 månader i livet, skriven av honom själv. När jag dog heter boken, och Nina Asarnoy har läst den.
4: Havet och huset i södra Skåne är hela tiden närvarande i Per Svenssons nya bok. Där går han med sin hund och sin hustru och blir allt sjukare, men njuter så gott det går av de olika väderlekarna. Att välja titeln När jag dog sammanfattar verkligen Per Svenssons väsen. Att våga låna den där enkelheten från barnlitteraturen. Visst kan Lotta cykla, eller säger hunden, till en berättelse om när livet tar slut. Astrid Lindgren och hennes figurer var ofta med när han gjorde sina blixtrande samhällsanalyser. Humorn och lättheten och den store stilisten är närvarande även i den här instruktionsboken om konsten att dö. Även om dagboksanteckningarna är just enkla iakttagelser från de dagar när verkligheten byter form. Det börjar med gul hy och ont i magen och slutar med skiktröntgen och en cancerdiagnos. Jag får avbryta mig själv i läsningen och påminna mig om att den som skriver inte finns längre. Men rapporterna från olika undersökningsrum och många tröstbesök på konditorier är så levande att det gör ont. Ett lyckligt vardagsliv ska upphöra. Sen byter Per Svensson till litterär sportbil i de essayistiska avsnitten om vår kulturs förhållande till förgängligheten. Den skrivande människan liksom växlar upp och gasar på med referenser från litteraturen och musiken och gör en snabb analys av genren han nu skriver i, patografin, alltså sjukdomsbiografin. Så generös med kunskap in i det sista.
1: Och det tyckte Nina Asarnoy. Ett svenskt par utvandrar till Colombia på 1800-talet för att förgäves leta efter guld. Det är handlingen i en verklighetsbaserad colombiansk film som just nu visas på den schweiziska filmfestivalen i Locarno.
5: My relationship with Sweden is truly through poetry.
6: Man kan undra varför en colombiansk regissör gör en dramafilm om två svenska utvandrare på svenska med svenska skådisar. Ja, det beror på poesin, säger Manuel Ponce de León, som har gjort långfilmen In All My Journeys I Am Returning. Det var genom den colombianske poeten Leon de Greifs texter som regissören kom i kontakt med Sverige. De Greifs släktingar, hans farfars far och mor, utvandrade i början av 1800-talet. Och det är de som filmen handlar om.
7: Mitt namn är Carl Sigmund von Greif. Överste i adelsgardet, kapten vid Uppsala garde.
6: De två svenskarna hittar aldrig guld och det spär på hemlängtan. Enligt Manuel Ponce de León är dikterna som inspirerat filmen fulla av längtan till en plats som gått förlorad.
8: Posten har inte ens hit. Vart är vi på väg, Carl?
6: Regissören åkte bland annat till Korpilombolo för att göra research till filmen. Där finns det en festival som är inspirerad av författaren Leon de Greif. Och i samband med det såg han också Jan Turells film Utvandrarna för första gången. Och ja, det fanns likheter med hans egen film.
5: And afterwards I say like, wow, this film has a lot to do with my film.
6: Vad tar han då med sig från Sverige, undrar jag. Det har en särskild plats i mitt hjärta, speciellt alla nya vänner som jag har fått, säger Manuel Ponce de León.
5: It's in a very special place of my heart because it's friendship and I've learned so much.
1: Reporter var Emma Engström, och allra sist kan vi berätta att Linköping blir värd för Musikhjälpen i år, och det var Kulturnytt.

Ur Pulcinella av Igor Stravinsky. Vi hör Pablo Eras Casado framför Mahlers kammarorkester. Och vi hör det i Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter och Niklas Albertsson som producerar idag. Och den här timmen bjuder vi på en svensk klarinettist som ska få spela Mozart. Den är klarinettist just nu i dagarna på väg till Proms-konsert och dessutom aktuell för Östersjöfestivalen. Återkommer till detta. Och vad mer får vi höra då? Jo, men en opera som bygger på en annan opera. Michael Tippetts Midsommarbröllop som på ett eller annat sätt tar avstamp i Trollflöjten. Det tar vi också om en stund.

0: Rafaela Gromes och Julian Riem i epilog av Rebecca Clark. Helsingborgare, hur har ni det just nu? Är du i Helsingborg eller bor där så skulle det inte förvåna mig om du har hört och hör körsång lite överallt i stan. Just nu så pågår nämligen världens största internationella körtävling, World Choir Games, i just Skånestaden vid kusten där, Helsingborg. 8500 sångare från hela världen är samlade för tävlingar och workshops och konserter. En av körerna som är med och tävlar är Bella Voce från Lund. Och första tävlingen som de är med i är imorgon. Och dirigenten Sara Servin, hon har börjat känna av tävlingsnerverna.
1: De håller både på att trappas upp, men de håller också på att lugnas ner. Vi hade vårt sista rep igår och det kändes väldigt bra. Och då blev man ju lite lugnare liksom.
0: Men nu är ni samlade och nu har ni haft ert sista rep här. Och nu möter ni också då körsångare från hela världen. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju det allra roligaste med en tävling skulle jag säga. Att få möta andra. Man har ju ändå en kultur i sin kör kan man säga. Men alla körer har sin egen kultur. Och det är väldigt intressant att få möta andra och få säga, men hur jobbar ni och hur tänker ni kring det här? Och liksom få lära av varandra och också skaffa vänner. Körkompisar är de bästa kompisarna.
0: Du, hur ser nu konkurrensen ut då? Har du som körledare koll på de andra körerna som tävlar i just de kategorierna där ni är med?
1: Nej. Jag har aktivt valt att inte titta så mycket på det. För att det skapar nervositet och jag har ju precis tagit examen från Musikhögskolan i Malmö. Så just det här att se att man möter någon som har 20 år i ryggsäcken, liksom, det kan kännas lite läskigt.
0: Säger Sara Servin, dirigent för Bella Voce i Lund. Och imorgon så tävlar kören med bland annat den här sången som vi hör med Kraja.

Känner du dofterna av sommarnatten här vid floden? Summer Night on the River. Fredrik Dillius har gjort orkesterstycket som spelades av BBC:s symfoniorkester och Andrew Davis. Och apropå England och BBC. Han är Sveriges mest kände klarinettist. Och han är gäst på Östersjöfestivalen senare i augusti. Och nu, om 4 dagar, så spelar han tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Proms-konsert i London. Här får du Martin Fröst i Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert.

slutet, finalsatsen i Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert med Tyska Kammarfilharmonin här och Martin Fröst. Martin Fröst som leder Svenska Kammarorkestern och precis haft generalrepetitionkonsert hemma i Örebro. Och nu har de packat och är på språng och spelar i Royal Albert Hall på Proms-konsert i helgen. Och sen senare i augusti så hör vi dem då, Martin Fröst, tillsammans med Svenska Kammarorkestern på Östersjöfestivalen.

En liten sång som heter City Le Volley av Helena Munktell. Peter Fris Johansson följde på piano, Sofie Asplund som sjöng. En opera som tar avstamp och tar sin utgångspunkt i en annan opera. Fast inte musikaliskt, mer innehållsmässigt. Ja, så är det med Michael Tippetts opera A Midsummer Marriage. Utspelar sig under en enda dag. Nämligen den dagen midsommar då Mark och Jennifer, huvudpersonerna, ska gifta sig. Michael Tippetts opera då, som på ett eller annat sätt i alla fall i början följer Schikaneders libretto till Mozarts Trollflöjten, men sen tar helt egna vägar. Den följer morgon, förmiddag,

eftermiddag, kväll, men också året. Det finns 4 danser. Det finns en höstdans, vinterdans och så finns det vår och sommar. Och vi kommer in här i dansen som, ja, det hörs verkligen att det är vår och sen går det över i just midsommar.

sommaren ur fyra rituella danser som är utplockade ur en 1950-tals opera, The Midsummer Marriage av Michael Tippett. Barnemouth symfoniorkester dirigerades av Rudolf Börsaj. Och om jag förstår saken rätt, Annika Hofsten, så har den här operan satts upp en gång i tiden på Cirkus i Stockholm 1982. Då berättar Annika här att hon var med, att det var ett jätteprojekt där amatörer fick arbeta med professionella musiker och sångare och dirigenter, regissörer och scenarbetare och allt samman. Så spännande att få reda på.

0: Ur dagens stunder av Lars-Erik Larsson med Mats Rondin och Norrköpings symfoniorkester. Din stund på dagen kommer snart, Emma Johansson, nämligen förmiddagen. Men du är lite sent ute med midsommarvaka.
1: Ja, men lite. Men jag tycker att den kan man faktiskt lyssna till året om, för den är så intressant. Det är ju delvis, har jag lärt mig, midsommarfirande och kul. Men det är också som ett historiskt dokument nästan av den här tiden, sekelskiftet 1900-talet, de ideologiska strömningarna som var då. Jag ska gå in lite på det. Och jag måste också passa på att tipsa om en otrolig dokumentär som finns i appen Sveriges Radio. Den kom 2022 av Sofia Nyblom. Hugo Alvéns midsommarvaka, internationellt spridd och älskad. Där går de in på djupet. Så bra.
0: Mm. Men först så får man ju då lyssna på verket hos dig.
1: Ja, inte nu. Inte nu klockan 10.
0: Nej, jag menar det. Då lyssnar vi på Hugo Alvéns midsommarvaka. Och sen då kan man gå vidare med dokumentären. Mm. Och jag tar tillbaks alltihop jag sa om att du var sent ute och så. Inte minst också för att vi nyss också lyssnade på en opera som handlade om ett midsommarbröllop.

Brasileira ur Scaramouche av Darius Milhaud med Cross Atlantic Trio. Och vi kör med mer gitarr. Celia Linde spelar för oss.

Visst kan man säga att hon målar på sin gitarr här, Celia Linde. Ett stycke kubansk folkmelodi arrangerad för gitarr. Leo Brower har gjort den. Celia Linde tänkte sig länge att hon skulle bli konstnär, målande sådan. Men sen kom legendariske gitarristen André Segovia och hyllade henne. Så blev det gitarren som fick ta över. Hans Paulsson målar också en skärgårdsskiss.

0: Skärgårdsskiss av Nils Björkander. Hoppas du nu får en riktigt fin onsdag. Må så gott, säger jag, Pernilla Eskilsdotter. Och ja, nu är klockan 10. Vi får Ekot med Elias Svensson.
1: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i ukrainska drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet i natt, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 drönare skjutits ned i olika regioner och Ukraina har också utsatts för ryska attacker under natten. I Norrköping inleds rättegången idag efter 2 sprängdåd i december förra året, då bland annat en entré exploderade i Djura. P4 Östergötland har träffat en boende som fortfarande bär på traumat efter händelsen och som vill vara anonym.
2: Och det är jobbigt. Det är mycket jobbigt. Att leva den där känslan, den där dagen, det är helvete. Det är helvete liv.
3: Det har gått snart 9 månader, men minnet av smällen som chockade hela familjen har han svårt, för att inte säga omöjligt, att släppa.
2: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenhet. Det gick ut och då kommer den där smältet, glas överallt. Du vet, man vet inte vad det händer. Jag tror det första det är att det är Ryssland.
3: Känns det som att du har blivit rädd, ja, efter det här?
2: Mycket, mycket rädd. Och du vet, första 3 månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädda. Jag är rädd för dem.
3: Idag börjar rättegången efter händelserna. För det var 2 sprängdåd som inträffade i Norrköping den 23 november förra året. Den andra i Sandbyhov. 5 personer har åtalats, men också bevistalan har väckts mot en person som var under 15 år vid tillfället.
1: Reporter David Hernqvist på P4 Östergötland. I Karlstad har en man i 50-årsåldern förts till sjukhus med mycket allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe sent igår kväll. Det här skriver polisen på sin hemsida. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, greps och anhölls senare misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik och drograttfylla. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med månaden innan enligt Statistiska centralbyrån. Och jämfört med förra året var det här en ökning med 4,3%. Mest ökade konsumtionen inom områdena personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster. Det var även ett tydligt lyft i konsumtionen av rekreation och sport och kultur. Och sist det här. Ja, för årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Men temat och vilka som programleder, ja, det kommer först att avslöjas senare i höst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ethel Smythe och Edvard Elgar, födda bara ett år isär i Storbritannien. Båda skulle bli kompositörer, men bara en skulle bli en av landets mest älskade. Det var Elgar. Smythe blev snarare ihågkommen som den dedikerade suffragett hon var. Men på senare år har man börjat lyfta hennes musik mer och mer. Och idag fick hon inleda denna klassiska förmiddag här i P2. David Kadosh spelade hennes pianostycke i E-dur. Och med det vill jag som heter Emma Johansson säga varmt välkommen in i P2s varma, varma famn. Ja, oavsett hur dagen startat, om det varit hiss eller diss så att säga, så får du nu möjlighet att riktigt gosa in dig i omhändertagande mjuka toner. Nu är det just Edvard Elgar som tar oss vidare i programmet. Och det gör han med stråkserenaden som är just lite som en varm famn. Wolfgang Emanuel Schmidt leder stråkarna i orkestern Metamorphosen Berlin.

När Edvard Elgar arrangerade sin stråkserenad för piano, då dedikerade han den till sin fru Alice i samband med deras tredje bröllopsdag. Det kan man ändå förstå, tycker jag, så romantisk som den här musiken är. Men här hörde vi originalversionen för stråkar, och det var stråkmusiker i orkestern Metamorfosen Berlin som spelade här under ledning av Wolfgang Emanuel Schmidt. Kärlek, det dyker också upp i Jessica Ulusoy Horsleys Ängelsmusik som hon komponerade bara för några år sedan. Ett verk i tre delar som utforskar gränsrummen mellan ljud och tystnad, mellan det mänskliga och övernaturliga. I den första delen sjungs det på engelska: "I ditt ljus lär jag mig att älska." Det är en fras av den stora 1200-tals mystiken och poeten Jalal al-Din Muhammad Rumi. Du kommer höra det här upprepas och utvecklas i den första delen till "I ditt ljus lär jag mig att drömma, att leva." I den andra delen så ligger fokuset istället snarare på tystnaden. Gränsen mellan ljudet och tystnad, den kallas också just in between. Till sist, en teo. Ursäkta min grekiska. "I det gudomliga lär jag mig att älska." Också här har pauserna en viktig funktion. Även om vi går tillbaka till det här temat att lära sig att älska. Vi leds till det som finns emellan andetagen, i pauserna. Kanske är det där det gudomliga går att hitta. Nigel Short leder kören Tenebrae.

Det var inte förrän pandemin som Jessica Ulusoy-Horsley började komponera på allvar. Så att nu, i år, har kommit med ett helt album med sin musik, inspelad av den prisbelönta kören Tenebrae, som sjöng under ledning av Nigel Short, det är en stor milstolpe i hennes karriär. Vi har precis hört ett av verken från den skivan, det stycke som kallas Ängels musik. För många är Hugo Alvéns Midsommarvaka som sinnebilden av svensk sommar. Det är dansant, det är folkligt, naturlyrik. Den målar upp bilder av unga människor som dansar och firar i logen och som smyger iväg ut i skogen i par för att komma tillbaka en stund senare, kanske med lite rosiga kinder. Men det är också mer än det. Delvis är det en form av personlig berättelse om hans dubbla relation till kärlek och fest. Men också, enligt musikvetaren Tobias Lund, är det lika mycket ett historiskt, politiskt och etnologiskt dokument. Det var runt sekelskiftet 1900. Norge var på väg att lämna unionen med Sverige och att bygga upp den svenska identiteten kändes oerhört viktigt. Hembygd, natur och folklig kultur spelade stor roll. Alvén, han använder sig här av folkmelodier från runt om i Sverige och sätter dem i en kontext där han behöver utnyttja hela sin musikaliska kunskap. Det låg i tiden att föra alla samman, det vanliga folket på dansbanorna med den yttersta konsten. Men det finns också stråk av något annat. I den här idyllen målar Alvén upp en form av nationalistisk dröm. En utopi för hur det lyckliga människosamhället skulle kunna se ut. En del av de konservativa nationalistiska strömningar som rörde sig i samhället och som med tiden skulle slå ut ordentligt i Europa några decennier senare.

Vi får ett ordentligt slut på denna klassiker. En svensk klassiker som spridit sig utanför Sverige. Hugo Alvéns Midsommarvaka hördes här i en inspelning från Tyskland 2016. Łukasz Borowicz dirigerade Deutsches Symfoniorchester i Berlin. Och med det bakom oss så tänker jag att vi tar ner det hela en aning. Pustar ut en stund till lite Bieber. Och nej, då pratar jag inte om the one and only Justin Bieber, alla 90-talisters barndomscrush. Utan jag menar såklart Heinrich Ignaz Franz Bieber. Han levde lite tidigare, så där ungefär 350 år tidigare. Nu lämnar jag över till Elfa Run Kristinsdottir, Magnus Andersson och Sabine Edman som spelar hans violinsonat nummer 6.

fiol, orgel och teorb. En form av luta med extra alt, längre hals och så en massa extra bassträngar. På en sån spelade Magnus Andersson. Sabine Ernman satt vid orgen och Elfarun Kristinsdottir hördes spela fiol. Här är deras inspelning av Heinrich Ignaz Franz Biebers sjätte violinsonat. Jag sa Ernman, inser jag nu. Hon heter Sabine Ernman är det. Om en stund, dryga 10 minuter, då ska vi dyka ner i en riktigt rivig inspelning av Joseph Haydns 85:e symfoni. Men först, mer barock. Alessandro Marcello var en av de lyckligt lottande. Han var diplomat och hade det bra med pengar, vilket gjorde att han kunde ägna sig åt musik när han ville, till skillnad från många andra. Men någon amatör var han inte för det. Hans mest kända stycke, det måste vara Oboe-konserten i D-moll. Den är till och med godkänd av Johann Sebastian Bach själv. Han valde nämligen att arrangera den här musiken för harpa. Och bara det att han valde den här musiken att arrangera, det säger ju någonting om värdet. Vi ska ta och lyssna till originalversionen. Gabriel Pidoux är solist och spelar tillsammans med ensemblen Le Chapitre.

Du har hört Alessandro Marcellos oboekonsert i D-moll denna klassiska förmiddag i P2. Här var det Gabriel Pidou som var oboesolist och han spelade tillsammans med ensemblen Le Chapitre. Idag är Joseph Haydn inte riktigt lika populär som Mozart eller Beethoven. Och frågar du dirigenten Adam Fischer, är det vårt fel? Inte just ditt och mitt kanske, men de som framför musiken. Inte är det Haydns fel i alla fall. Vi vet att Haydn var en oerhört populär person eller kompositör hos publiken under sin tid. Vi vet att det fanns en atmosfär på hans konserter som närmast liknar dagens rockkonserter. Och när man vet det och ändå inte ens är nära att uppnå den typen av atmosfär i sitt spel, då är det något som inte är som det ska, menar Fischer. Det går såklart inte att uppnå exakt samma känslor hos folk idag som då, men enligt Fischer måste vi alltid sträva efter det. Och det är något han och orkestern Danmarks Radios kammarorkester gjort i sina inspelningar av Haydns sena symfonier. De har utforskat olika spelstilar för att få fram just de effekterna de vill åt. Stråkarna, de använder olika typer av bågtekniker för att spelet ska kännas mer livligt. Alltså hur man binder samman tonerna och inte gör det i sitt spel. De får också jobba mycket med korta, snabba toner i botten av stråken för att få fram kraften. Det kan du lägga märke till, hur snärtiga och snabba tonerna är. Och det är bara några exempel. De har jobbat väldigt tekniskt för att musiken ska kännas så kraftfull, stormig och spännande som möjligt. Vi lyssnar till resultatet i deras inspelning av den 85:e symfonin.

Du har hört Joseph Haydns symfoni nummer 85, den som kallas Drottningen. Eftersom Marie Antoinette själv sa att det var hennes favorit bland en grupp med 6 symfonier han komponerat som blivit väldigt populära. Det här var en inspelning från en skiva som kom så sent som i år, där Danmarks Radios kammarorkester spelar under ledning av Adam Fischer. En Haydn-beundrare, en till Haydn-beundrare ska vi säga, det hittar vi i franska Louise Ferenc. Hon levde under 1800-talet, en tid i Frankrike då man föredrog det exotiska och det här med mycket stora känslor. Louise hängde inte med på den vågen. Hon verkar ha varit född efter sin tid. Hon valde att blicka bakåt till kompositörer som just Haydn eller Bach, Mozart och Beethoven. Det här är något vi kan känna i hennes andra pianotrio. Det är som en skribent uttryckte det 1852, att allting flyter och binds samman som i ett välskrivet tal. Det är inte överdrivet dramatiskt. Det är känslor och uttryck absolut, men hela tiden elegant. Lite så Beethoven-ikt. Linors ensemblen spelar för oss de 3 satserna.

Vi började klassisk förmiddag idag i England och sen runt lite i Europa för att nu i den sista delen av programmet landa i Frankrike. Vi har precis lyssnat till franska Louise Ferencs andra pianotrio med Linas ensemblen. Men det ska sägas att nästa franska kompositör, han tar med oss ännu längre söderut i sin svit för flöjt och harpa. Han skrev den på sitt skepp när de kommit tillbaka till Frankrike igen efter att ha rest runt bland de franska kolonierna i Västafrika. Som den sjöofficer han var, Jean Krah. Det är ingen slump att den här sviten går i assdur. Krah inspirerades mycket av musiken som han hört under resan. Och flera afrikanska instrument är stämda just i den här tonarten. Det var under en konsert i Kindja i Guinea som han blev särskilt tagen av instrumentet balo eller balafon. En form av västafrikansk xylofon, ett klingande slagverksinstrument. Lyssna bara någon minut in här när musiken går från ett stilla ackord till att bli sådär flygande lätt och nästan porlande. Då är det den andra satsen som drar igång och där är det Balons typiska melodier som han vill att återskapa. Juliette Urel och Marie-Pierre Longlamet spelar.

Flöjtisten Juliette Urell har spelat tillsammans med harpisten Marie-Pierre Longlamé, en svit av Jean Kha. Och nu är det samma flöjtist som ska leda oss ut ur den här klassiska förmiddagen. Men hon byter ut sin partner till en annan harpist, Isabelle Moretti. De ska ta och framföra Jacques Iberts Entr'acte, som egentligen är skriven för flöjt och gitarr, men här alltså har arrangerats för flöjt och harpa. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack så mycket för mig. Och glöm inte att det alltid finns mer musik att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men nu alltså innan vi rundar av Jacques Iberts Entr'acte.

0: Lyssna på kärleksbreven.
1: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
0: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
1: För jag vet att jag kommer att göra dig ont, och ändå kan jag inte göra annorlunda.
0: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Cellisten Pablo Fernandez tillsammans med pianisten Julien Quentin fick inleda eftermiddagens P2 Klassiskt. Och det gjorde de med ett av engelsmannen Edward Elgars mest älskade små stycken, nämligen Salut d'amour. Och ett annat favoritstycke från England kommer om en stund här i programmet, nämligen The Lark Ascending av Vaughan Williams. Jag som finns här i studion heter Karin Birgersson. Det vi ska höra nu är en konsertvals av Glasunov.

Orchestre de la Suisse Romande spelade här ledda av Kazuki Yamada i Alexander Glazunovs konsertvals nummer 1. Vi stannar kvar i samma härad med musik av Glazunovs landsman och samtida Nikolaj Rimsky-Korsakov. Här kommer den tredje satsen ur hans Scheherazade.

Jos van Immerseel ledde ensemble Anima Eterna här tillsammans med solisten Midori Seiler. Och vi hörde den tredje satsen ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Ungefär samtidigt som detta så komponerade Gabriel Fauré sin elegi i C-moll. Så här kommer musik från parisiskt 1880-tal. Voilà!

Paolo Giacometti tillsammans med Peter Wispelwey här i Gabriel Faurés elegi i C-moll. Nu tillbaks till England och till det stycke som brukar toppa favoritlistorna när det kommer till klassisk musik. Lärkan stiger uppåt allt längre och längre i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending.

Där försvann kanske lärkan utom synhåll. Vi hörde Julia Fischer i Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Den italienske tonsättaren Ottorino Respighi härnäst. Han tog ofta intryck av Rom i sina kompositioner. Vi har Roms fontäner och Roms pinjer. Men i det vi ska höra nu så är det brasilianska intryck med Londons filharmoniker.

Musik av Dale Kavanagh här i The Ghost of Peggy's Cove med ensemblen Chroma Duo. Och 100 år tidigare, på 1920-talet, så komponerade Ottorino Respighi det stycke vi hörde dessförinnan. Hans brasilianska intryck, och det var Londons filharmoniker som spelade där med Alessandro Crudele på dirigentpulten.

0: Freiburgs barockorkester i Franz Schuberts femte symfonis tredje sats. Här ledda av Pablo Heras Casado.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En tjeckisk symfoni hörde vi här från 1823, skriven av Jan Václav Voracek. Det var den tredje satsen ur hans D-dur-symfoni som spelades av Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av ingen mindre än Herbert Blomstedt. Till svenskt 1850-tal härnäst och till Ludvig Norman. Han var tonsättare och pedagog och utövade ett stort inflytande över svenskt musikliv i sin lärargärning. Många av de svenska tonsättarna från den här tiden hade honom som pedagog. 1856 så komponerade han sin konservatyr i S-dur och den lyssnar vi på nu.

Uleåborgs stadsorkester leddes här av Johannes Gustafsson i Ludvig Normans konsertouvertyr i S-dur. Och nu till en helt annan klangvärld. Vi ska höra vattenmusik av Philip Glass. Hans svit Amazonas vatten spelas av Third Coast Percussion.

Philip Glass har skrivit den här musiken alltså, och vi hörde Amazonfloden ur sviten Amazonas vatten. Spelade gjorde Third Coast Percussion. En av den italienska barockens stora violinvirtuoser, det var Pietro Locatelli. År 1833 så komponerade han sin andra violinkonsert, och vi hör den tredje satsen spelas av Shoshan Siranossian.

0: pianisten Katia Bonjatishvili tolkade Mozart här i den andra satsen ur hans 16:e pianosonat. Den som brukar kallas för Eine kleine Klaviersonat für Anfänger, en liten sonat för nybörjare.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fagottisten Bram van Sambeek var solist här i Edouard Dupuis fagottkonsert. Musik från 1812, skriven i Sverige av en schweizisk-svensk tonsättare. Och spelade tillsammans med Bram van Sambeek, det gjorde Svenska kammarorkestern i Örebro.

Polovtsiska danser av Alexander Borodin spelades av Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle. Och nu till förra sekelskiftets Paris och till La Belle Époque. Där fanns Paul Dukas, mest känd kanske för Trollkarens lärling. Vi ska höra den andra satsen ur hans symfoni i C-dur.

0: Cincinnatis symfoniorkester spelade under ledning av Jesus Lopez Cobos. Och det vi hörde, det var musik av tonsättaren Paul Dukas. Den uppmärksamma lyssnaren kanske hörde att jag uttalade hans namn med tyst S. Paul Dukas förut. Det är fel. Paul Dukas heter han. Och vi hörde den andra satsen ur hans symfoni i C-dur från år 1896.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik här av Yngve Sköld. Vi hörde hans elegi från 1980 spelas av Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson. Vi har under programmets gång gjort några nedslag i Storbritannien och dit ska vi tillbaks nu. 1928 så komponerade Dorothy Howell sin The Rock med inspiration från Gibraltar.

Musik av Dorothy Howell. Vi hörde hennes The Rock med intryck från Gibraltar, skrivet 1928. Och spelade gjorde BBC:s konsertorkester under ledning av Rebecca Miller. Nu till en av 1900-talets absolut mest inflytelserika musikpersonligheter, nämligen Nadia Boulanger. Hon var framförallt pedagog, men också en oerhört skicklig tonsättare. Här kommer hennes fantasi Varier.

Först hörde du första satsen ur Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied. Det var Raphael Pichon som ledde Pygmalion Ensemblen. Sen spelade Bergens blåskvintett Polka ur Pauline Halls svit för blåsarkvintett.

Solitude av Duke Ellington. Ari Bragi Karason spelade trumpet, Carl Martin Almqvist tenorsax och Carl Winter spelade piano, och jag tror det var han som nynnade med lite när han spelade solo.

0: Musik komponerad av Robert Schumann. Zachary Oramo dirigerade Kungliga Filharmonikerna som spelade tredje satsen ur symfoni nummer 2 i C-dur. Och du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes, och i Göteborg, alltså här i Göteborg, så har Ylva Nilsson förberett ett kulturnytt. Vad har vi att se fram emot?
1: Ja, visst är det kvällens omtalade solförmörkelse. Den är ju antågande. Det kommer bland annat att dansas till den.
0: Ja, den ligger väldigt bra i tid för att man hinner precis lyssna klart på P2 på hemväg, och sen kan man ägna sig åt solförmörkelse någonstans efter 7. Men först i alla fall ska vi lyssna på Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, solförmörkelsen som ikväll på onsdagskvällen är total över delar av Island uppmärksammas med musik och dans.
2: So music and art give people another way of experiencing the moment emotionally. So instead of just looking up at the sky, you're surrounded by other people, sound and atmosphere, and suddenly it becomes like a collective experience.
3: Erla Björg Gunnarsdottir, kulturredaktör på Islands Public Service Radio RUV, säger att solförmörkelsen inte bara är ett astronomiskt fenomen utan en stor kulturhändelse. På Island samlas många till den 5 dagar långa Iceland Eclipse-festivalen 2 timmar norr om Reykjavik, samt i Hafnarfjörður, där artisten Björk anordnar ett rave, Ekolalia, där hon själv ska DJa.
2: I think Björk is particularly fitting artist for this because nature has always been such a strong part of her artistic universe. She's like, yeah, it's like a natural force herself. So
3: runt 7000 personer väntas komma på Björkravet, och runt 80% av publiken väntas vara internationell. Enligt Erla Björg Gunnarsdottir är det därför passande, då både Björk som artist och Island som land har stark koppling mellan natur och kultur, att landet blir samlingsplats under förmörkelsen.
2: And I think that fits Iceland particularly well because we have a very strong connection between nature and culture, so it feels quite natural to create something artistic around such a dramatic event in nature.
1: Reporter här, Tuva Lejonklou. Ett land som är involverad i en väpnad konflikt ska inte få vara värd för Eurovision Song Contest. Det är en av flera ändringar i regelverket som EBU nu presenterar. En känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter som påverkar säkerheten i landet ska kunna leda till att ett vinnande land förlorar rätten att arrangera tävlingen, det rapporterar SVT. Samtidigt höjs åldersgränsen för artisterna som nu ska ha fyllt 18 år när repetitionerna börjar. Även regler kring förinspelat ljud i låtarna ändras så att det blir tydligt att inga förinspelade element får förstärka sången på scenen. Så till P3s och SVT:s årliga välgörenhetsprogram Musikhjälpen, som återvänder till Linköping i december efter 11 år. Carl-Johan Paulsson är SVT:s projektledare.
4: Jag tycker det känns helt fantastiskt. Det är inte många städer vi har varit tillbaka med glasburen i. Det här är ju en av de som vi faktiskt kommer att göra det. Och det är ju för att det var så många bra tillfällen 2015 som vi bara minns och vill uppleva igen.
5: Glasburen kommer stå på Stora torget i Linköping mellan den 30 november till den 6 december 2026. Och för Linköpingsborna var beskedet välkommet på onsdagsmorgonen.
6: Petra Leivborg heter jag.
7: Ja, men jättekul. Jag var med 2015, så att jag tycker att det är jätteroligt att den kommer tillbaka hit.
6: Och vilka artister skulle du önska om du fick liksom, ja, så?
7: Ja, men Linköping, Lars Winnerbäck såklart, tänker jag.
8: Camilla. Ja, men jättekul.
6: Tror du själv att du kommer komma och kolla?
8: Där kommer jag absolut.
9: Robin Karlsson. Ja, men superkul. Jag kommer ihåg när de var här sist och det var lite av en folkfest då. I den mörka perioden av året, så det var jättekul att höra.
5: Att Musikhjälpen kommer tillbaka till Östergötland betyder också mycket för lokala engagemang. Tia Solman, student på Linköpings universitet, sitter i styrelsen i Campus Skramlar, en insamling som i 5 år engagerat sig i Musikhjälpen och samlat in över 500 000 kronor.
10: Förra året fick ni ihop 96 000 kronor. Med hur mycket ska ni slå det i år?
8: Vi ska slå med mycket i år. Vi ska minst få 100 000 i alla fall, men vi siktar ju såklart mycket högre också.
1: Ja, innan vi blinkar så är vi där. Reportrar Alexander Stenfeldt och Magdalena Moreno på P4 Östergötland. En amerikansk domstol har beslutat att konserthuset Kennedy Center i Washington ska betala motsvarande nära 2,4 miljoner till jazzmusiken Chuck Redd. Kennedy Center stämde Redd efter att han förra året ställde in ett framträdande på julafton i protest mot att president Donald Trumps namn satts upp på byggnadens fasad. Hans försvarsadvokat har kallat stämningen ett försök att tysta de som är kritiska till namnändringen. Nu döms alltså konserthuset att betala rättegångskostnaderna, ett beslut som Kennedy Center avser att överklaga. Sist i Kulturnytt, fler kulturnyheter hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Ja, Erik, nu är solförmörkelsen bara dryga timmen bort.
0: Ja, och nyheter om Musikhjälpen är väl ett tydligt hösttecken om något. Ylva Nilsson, tack!
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg den här kvällen som på många sätt präglas lite av den partiella solförmörkelse som väntar om någon timme. Ja, i alla fall, vi kan i alla fall lyssna klart på det här radioprogrammet innan det är dags. Och just en sån här dag med ett astronomiskt fenomen så är det ju extra bra om man nu har skyddsglasögonen på. Om man vill se den alltså, att det är ganska soligt i Sverige. Jag ser moln lite grann över norra Värmland och Dalarnas gräns mot Norge just nu. I övrigt ska det vara ganska frisikt. Vädret spelar absolut ingen roll för Harold Arlen. Come rain or come shine var det vi hörde. Och det var Timo Nisteroux som spelade trumpet. Innan dess så tog vi oss ända tillbaka till 1723. Musik av Francesco Bartolomeo Conti. Första satsen ur Il Trifoni della Fama. Det var Accademia Bizantina som spelade och Ottavio Dantone som var dirigent.

Det var Pierre de Mousseau som dirigerade Lilles nationalorkester och Eva Zajcik sjöng Carmen Segedilia ur Georges Bizets Carmen. Innan dess spelade Dag Achatz det femte av sex preludier av Algo Tarquinius.

Du hörde Jesse McCormick's stycke Starburst, och det här är ju en lite, jag kan säga, en astronomisk afton, för det är inte bara solförmörkelse på gång, det är också vid eftermörkets inbrott så passerar Perseiderna. Det där, förstå, det kommer se ut som ett meteorregn, alltså stjärnfall kallar vi ju det. Och det är resterna av en komet som har ett väldigt formellt namn. 109P/Swift-Tuttle. Den har en omloppsbana, eller vad man nu kallar det, återkommande var 130:e år. Senast den passerade var 1992, och det är resten av den som vi då passerar igenom under natten. Här behövs inga skyddsglasögon, utan det behövs ju däremot rejält nattmörker, vilket kan vara svårt i storstadsområden. Men solförmörkelse är väl kanske den stora begivenheten. Den utspelar sig under timmen efter det här programmet. Så det är klart lite beroende på var du befinner dig exakt när det inträffar. Var rädd om ögonen ikväll. Läs på om riskerna. Musik om solförmörkelse är däremot helt oskadligt.

Ordet eclipse hörde jag första gången i Bonnie Tylers låt Total Eclipse of a Heart, men det dröjde ganska länge, nej inte ganska länge, men dröjde lite längre innan jag lärde mig att det är det engelska ordet för solförmörkelse. Och det är också titeln på det här stycket av Charles Mingus som också ledde orkestern, och det var Lorraine Cousins som sjöng.

0: Det var Jakob Lindberg som spelade Folli de Spagne av Robert de Vissé.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Och konserterna du hör ikväll är först konsert i P2 Sommar, där vi lyssnar på Tchaikovsky den här veckan. Till exempel Tchaikovskys sjunde symfoni. Sen ett ordinarie så att säga konsert i P2, då hör vi Erik Erikssons kammarkör i en inspelning från mäktiga Västerås domkyrka. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Handlingen i Alberto Ginasteras ballett Estancia får mig att tänka på Evert Taubes Fritiof och Carmencita. I den sången sjunger vi också om en estancia som är förfärligt stor med 20 000 kor, prisbelönta tjurar, oxar, får och svin. Det handlar alltså om en stor jordbruksfastighet, en ranch i Argentina. Och det är också på en sån som Ginasteras ballett utspelar sig, där ballettens protagonist försöker få en kvinnas uppmärksamhet när hon också uppmärksammas av gauchos, argentinska cowboys. Det finns många paralleller till Evert Taubes berättelser där. Även i tiden är det inte rätt långt ifrån varandra. Den här musiken skrevs 1941. Det här var Gustavo Dudamel som dirigerade Simón Bolívar-orkestern som spelade Danza del Trigo, som är sats 2 ur Estancia-sviten.

Trinkle Tinkle är en låt av Thelonious Monk. Här lyssnade jag lite extra på James Shipp som spelade vibrafon.

Den tolfte etyden i C-moll ur Frédéric Chopins 12 etyder är mer känd under sitt smeknamn revolutionsetyden. Det var Luisa Borac som spelade. Evening Reflections är ett passande titel för den här kvällen med så mycket som händer i himlarymderna. Men just den här aftonen som Staffan Storm reflekterar över är Hugo Alvéns aftonen.

Staffan Storm hittade fragment ur Hugo Alfvéns Aftonen när han skrev sin Evening Reflections vokalis för blandad kör. Den blandade kören var radiokören och det var Kaspar Putnins som var dirigent. Vi ska lyssna på tredje satsen ur symfoni nummer 7 i D-moll av Antonín Dvořák.

0: Semyon Bitschkov ledde tjeckiska filharmonin. De spelade tredje satsen ur Antoni Dvoraks symfoni nummer 7 i D-moll som uruppfördes i St. James Hall 22 april i London 1885. Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska få en minuts ekonyheter.
1: Och först är ekot om att en medarbetare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping misstänks ha utsatt en patient för ett sexualbrott, rapporterar P4 Jönköping. Händelsen ska ha skett natten mot i söndags. Den misstänkte medarbetaren greps efter en polisjakt på E4-an. Israel genomförde idag sin första flygattack mot Gaza sedan det tillfälliga eldupphöret började gälla för en vecka sedan. En person ska ha dödats och flera skadats vid attacken, rapporterar AFP. I måndags förkastade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu den fredsplan som lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Eurovision Song Contest får nya regler från och med nästa år. Bland annat kan ett vinnande land nu förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av till exempel en väpnad konflikt, rapporterar SVT Nyheter. Dessutom höjs åldersgränsen för artister från 16 till 18 år. Ekot på en minut är.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde en bearbetning ur Palladio, en concerto grosso av Carl Jenkins som när Polyphony sjöng den heter Exultate Jubilate. Stephen Layton dirigerade. Och innan dess hörde du John Lennon spela Summer Evening av John Ireland. Och du lyssnar på P2 på hemväg och jag heter Erik Mjörnes.

Första satsen ur Alice Mary Smiths symfoni i A-moll, London Mozart Players, leddes av Howard Shelley.

Johann Christian Bach skilde sig från sin far Johann Sebastian Bach på många punkter. Fadern var verksam inom ett ganska begränsat geografiskt område i Tyskland under sitt verksamma liv, men Johann Christian verkade både i Italien och senare i London. Fadern blev ju den lutherska kyrkomusikens stora symbol, men sonen blev katolik under sin tid i Italien. Och väl i London så levde Johann Christian ett liv som, för mig i alla fall, verkar skilja sig från det liv som fadern levde i Leipzig. Trots framgångarna i London fick han ekonomiska problem och dog fattig och skuldsatt. Men på en viktig punkt vansläktades han verkligen inte. Johann Christian Bach var en otrolig kompositör och vi lyssnar än idag till hans musik. Här och nu hörde vi andra satsen ur hans oboekvartett i B-dur. Bernardini-kvartetten spelade.

Vacuum Imago är musik av och med Erwan Mangi, Erwan Berenguer, Kevin Le Penec och Hugues Lasserre.

Melbonis hämtade en del motiv till sina tonsättningar från kvinnor, från historisk litteratur och mytologi. Den bibliska Salome, Desdemona och Ofelia från Shakespeares dramer. Melisande, som är en fiktiv medeltida gestalt men hämtad från en pjäs som skrevs i slutet av 1800-talet. Musiken du hörde nu heter Omphale. Och hon är den lydiska drottning som enligt den antika grekiska mytologin hade Herakles som tjänare under en period. När Argamagnan spelade.

Ja, så här låter Arvo Pärts musik ibland. I alla fall när han skrev musik till Mozartveckan i Salzburg 2013-2014. Swansong, här var det estniska festivalorkestern som spelade och Paavo Järvi som var dirigent.

Gewandhausorkestern spelade tredje satsen ur symfoni nummer 2 i D-dur av Johannes Brahms. Herbert Blomstedt dirigerade. Vi ska avsluta med att höra en kanadensisk ensemble spela ett stycke med franskt namn som skrevs av en tysk tonsättare i London.

La Réjouissance ur Georg Friedrich Händels Fireworks Music. Det var Canadian Brass som spelade. Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Nu fortsätter kvällen i P2 med konsertmusik. Tchaikovsky står först på programmet och sen blir det Erik Erikssons kammarkör från Västerås domkyrka. Och P2 på hemväg kommer till dig imorgon klockan 16.00.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I sommar, vid den här tiden i P2, fokuserar vi på en tonsättare i en vecka. Och den här veckan är det ingen mindre än Peter Tchaikovsky. Musiken ikväll har valts av Merete Ellegård och jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inleder med konsertfantasi för piano och orkester. Det här verket skrevs 1884 och Tchaikovsky började skissa på det utan att riktigt ha bestämt sig för vilken form det skulle få. Han kallade det

en fantasi, vilket gav honom utrymme att vara lite fri i formen. Urpremiären var i Moskva 6 mars 1885 med pianisten Sergej Tajenev, och det blev en stor publikframgång. Men efter det så föll det här stycket lite i glömska, kanske överskuggad av hans första pianokonsert som har kommit att bli en riktig hit. Men konsertfantasin plockades upp i mitten av 1900-talet och har gjort lite återtåg sedan dess. Om du vill höra en fin inspelning av den första pianokonserten, så spelade vi den igår vid den här tiden i kanalen. Gå då in i Sveriges Radios app och sök på konsert i P2, så hittar du den. Men nu, konsertfantasi för piano och orkester i G-dur. På den här inspelningen hör vi Oleg Masjev vid pianot. Aalborgs symfoniorkester dirigeras av Owen Arwell Hughes.

Det här är P2 Sveriges Radio och vi hörde precis Konsertfantasi för piano och orkester i G-dur. Och de som spelade var Oleg Masjev, pianist, Aalborgs symfoniorkester och dirigent Owen Orwell Hughes. Vi fortsätter Tchaikovsky-temat med symfoni nummer 7 i S-dur, hans ofullbordade symfoni. Det var bara första satsen som blev helt klar. Resten är gjort av skisser som Tchaikovsky lämnade efter sig. Han hade mycket grejer på gång när han höll på med det här verket mot slutet av sitt liv. Han skrev på en opera och sin sjätte symfoni samtidigt. Så var han kanske inte helt nöjd med den här då, så att han liksom inte gjorde klart den. Men det har gjorts olika omarbetningar och kompletteringar i efterhand. Bland annat hans vän och elev Sergej Taneyev fortsatte på den. Och på 50-talet rekonstruerade den sovjetiske tonsättaren och musikforskaren Semyon Bogatyrev symfonin. Och det är den versionen som är vanligast att spela idag. Och det är den också som vi ska lyssna på nu. Vi hör Gürsenich Orkester som hör hemma i Köln. De leds av Dmitri Kitajenko på den här inspelningen från 2012.

0: Du har hört Peter Tchaikovskis sjunde symfoni i S-dur, den ofullbordade. Spelade gjorde Gürsenich Orkester från Köln. De leddes av Dmitri Kitajenko.
1: Då får jag som heter Martin Gribbe hälsa er mycket varmt välkomna till Västerås domkyrka. Denna imponerande katedral mitt i stan som sträcker sig 92 meter upp emot himlen. Och som ikväll här i konsert i P2 är scen för Erik Erikssons kammarkör. Under ledning av Justin Doyle som till vardags är chefdirigent för RIAS kammarkör i Berlin. Vi ska få höra ett alltigenom tyskt program med musik av Brahms, Schumann och Schubert bland andra samt en nu levande tysk tonsättare Elisabeth Fosseder lite senare i konserten. Men Erik Erikssons kammarkör och Justin Doyle inleder med tre salmer av Felix Mendelssohn samlade i hans opus 78. Musik som Mendelssohn komponerade under sitt uppdrag som musikaliskt ansvarig vid Domen i just Berlin. Och han skrev de här tre psalmerna till tre olika söndagar 1843-44. Den första, Warum toden die Heiden, till juldagen 1843. Den andra, Richte mich Gott, till palmsöndagen 1844. Och den tredje, Mein Gott, warum hast du mich verlassen, till långfredagen samma år. Ja, Mendelssohn inspirerades som bekant redan vid unga år av Bach och hans musik, så när han nu fick möjligheten att själv skriva kyrkomusik till årets högtider fanns förstås Bach med i tankarna. Tydligast är det nog i mittensalmen Richte mich Gott, där kören är delad i två delar som ömsom svarar varandra och ömsom möts i harmoni. Här är Erik Erikssons kammarkör och dirigent Justin Doyle.

Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle är det vi lyssnar på i kvällens konsert i P2 ifrån Västerås domkyrka. Det här var tre psalmer av Felix Mendelssohn, komponerade vintern 1843-44 i Mendelssohns tjänst som musikansvarig vid Berlinerdomen. Och kammarkören fortsätter programmet med musik av Johannes Brahms. Ur hans tre sånger för blandad kör opus 42 ska vi få höra Vineta, som har text av Wilhelm Müller. Här handlar det om staden Vineta i södra Östersjön. Den sägs ha försvunnit under havsytan till följd av invånarnas hädiska levande. Och i dikten hör man klockor som ännu klämtar på botten, och diktaren önskar dyka dit ner för att förena sig med stan, för det är som om änglar kallar på honom därifrån. Och på det följer ett körstycke av Franz Schubert på samma tema, en tonsättning av Johann Wolfgang von Goethes dikt Gesang der Geiste über den Wasser. Som vatten är den mänskliga själen. Den kommer från himlen, förenas med havet, sjunker till botten för att sedan stiga igen och återvända till himlen. Det är människans öde.

Franz Schuberts tonsättning av Johann Wolfgang von Goethes dikt Gesang der Geister über den Wassen hörde vi här med Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle. Människans själ är som vattnet i ständigt kretslopp genom livet. Och konserten här i Västerås domkyrka fortsätter med musik av Robert Schumann, och vi befinner oss ännu i mitten av 1800-talet när det var mycket populärt med musik för kör och piano. Det var ingen konsertmusik egentligen detta, utan mer för intimare sammankomster på salongerna då man sjöng och spelade tillsammans. Robert Schumann gav sig också på genren, men de två volymer med vardera sex romanser för damkör hör egentligen inte dit. Det finns en pianostämma, men den är mer för vägledning än för ackompanjemang. Så här hör vi fyra av dessa romanser a cappella. Det finns något folkligt över dessa sånger, och det låg i tiden även det. Men Schumann har samtidigt valt att ta fram nyanser i texten i sina tonsättningar på samma vis som i sina solosånger. Och av de 12 sångerna får vi höra Der Wassermann, Rosmarien, Waldmärchen och Jäger Wohlgemut. Med damer ur Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle.

Sagt was?

Experience.

Efter Elisabeth Foss Edes Valdeslust från 2022 med texter av Ernst Moritz Arndt, Emmerens Mayer och Johann Wolfgang von Goethe, som handlade om skogens ljud och tystnad, såväl rogivande som lite skrämmande, hörde vi Peter Cornelius Requiem från 1872, som inte är ett requiem i egentlig liturgisk mening utan en tonsättning av Friedrich Hebbels dikt Seele vergiss sie nicht. Cornelius, som var god vän med Wagner och Liszt bland andra, lärde känna Hebbel i Wien och deras bekantskap blev en viktig del av hans liv. När Hebbel dog 1863 skrev Cornelius denna körsång om att minnas de döda. Och det var då Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle som sjöng dessa verk sist på sitt ordinarie program här i Västerås domkyrka. Men visst har de även med sig ett extra nummer också.

Hur Max Regers 7 andliga folksånger fick vi här höra Der Mond ist aufgegangen som extra nummer i denna konsert med Erik Erikssons kammarkör under ledning av Justin Doyle. En konsert som har uppehållit sig en hel del kring musik från Tyskland och mitten av 1800-talet. Men ja, Regers sång här sist är från år 1900 och så fick vi höra ett verk av Elisabeth Fosseder från 2022 också. Med skogen som tema. Ja, vill ni uppleva denna konsert igen så hittar ni den bland alla våra andra konserter på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under just konsert i P2. Och inspelningen här var gjord för konsert i P2 i Västerås domkyrka den 16 mars 2025 av musikproducent Diar Boscani och musiktekniker Stefan Lövstrand. Själv heter jag Martin Gribbe och om ni stannar kvar nu får ni höra Robert Schumanns violinkonsert med Daniel Lotsakovic. Nu ska vi här i konsert i P2 bege oss till Philharmonin i Köln för några nummer ur en konsert med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av chefdirigent Christian Marcellaro. Först ska vi få en ouvertyr i C-dur signerad Fanny Hensel och därefter tar vår svenske stjärnviolinist Daniel Lotsakovic plats på scen för att spela Robert Schumanns violinkonsert i D-moll. Ja, historien om denna violinkonsert är lång och tar många vägar, men kort och lite kuriöst kan man säga att Schumann skrev konserten för Josef Joachim som spelade igenom den för Schumann med den kammarorkester han var konsertmästare för 1853, utan publik då alltså. Men efter Schumanns försök att ta livet av sig några månader senare la Joachim undan noterna och man bestämde att verket inte skulle spelas förrän om 100 år. Och det dröjde 80 år innan den på ett något märkligt sätt återupptäcktes. Under en seans uppenbarade sig Schumann för den unga ungerska violinisten Jeli Daranyi som har släkt med Joachim och berättade om konserten. Och sen uppenbarade sig även Josef Joachim och berättade var hon kunde hitta noterna. Tyvärr var det inte hon som fick utföra verket sen utan det föll i händerna på nazisterna och spelades första gången i Berlin 1937. Här hör vi det som sagt efter en inledande ouvertyr av Fanny Hensel med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro och solist Daniel Lotsakovic.

Applåder i filharmonin i Köln för den svenske violinisten Daniel Lozakovic och Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellaro. Vi hörde här Robert Schumanns violinkonsert i D-moll som han komponerade 1853 till Josef Joachim men som blev liggande efter Schumanns självmordsförsök i februari 1854 och som inte återupptäcktes förrän 80 år senare. Idag dyker den upp med jämna mellanrum på konserthusen och tillhör förstås standardrepertoaren. Daniel Lozakovic alltså, född 2001 i Stockholm och som idag har hela världen som sin scen. Här får han nu chansen att bjuda publiken på ett extra nummer.

0: Den unge svenska stjärnviolinisten Daniel Otsakovic bjöd här publiken i filharmonin i Köln som extra nummer på Eugène Ysaÿes sonat för soloviolin i D-moll opus 27 nummer 3. Det är alltså efter att ha spelat Robert Schumanns violinkonsert i D-moll tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Christian Marcellauro alldeles nyss. Och med det är konsert i P2 slut för ikväll. Ett program som även har bjudit på en konsert med Erik Erikssons kammarkör från Västerås domkyrka. Och missade ni det så hittar ni allt sammans på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2. Producent var Diar Boscani, jag heter Martin Gribbe och härnäst i P2 följer musik mot midnatt.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Albumblad kallade Hans Ditt sin samling musik för viola och piano. Här spelade Tabea Zimmermann viola och Thomas Hoppe piano. Jag som heter Märet Öhman hälsar dig varmt välkommen till Musik mot midnatt och hoppas att få hålla dig sällskap. Med hjälp av musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har ställt samman. Härnäst blir en sats ur Ruth Gibbs fjärde symfoni. Rumon Gamba leder BBC's walesiska nationalorkester.

Flöjtisten Gunilla von Bahr var solist med Musica Vitae i Gunnar Hans vallade flöjt. Ledde de alla gjorde Jan-Ola Wedin. Nu väntar ett requiem av isländska tonsättaren John Leifs. Hallgrimskyrkans motett kör ska sjunga och dirigenten heter Hördur Askelsson. Mm.

cellisten Yo-Yo Ma och pianisten Catherine Stott i Caroline Shaws arrangemang av den amerikanska folkvisan Shenandoah. Loa Descolorida är en dikt på galiciska av Rosalía de Castro som Osvaldo Guljov har tonsatt. Vi ska höra Ruby Hughes sjunga tillsammans med United Strings of Europe.

Det här var inte munspel och piano, utan orgelharmonium och piano. Ett preludium i h-moll av César Franck, Bertrand Chamaillou och Olivier Latry spelade. Nu väntar en sinfonia ur akt 1 av Francesco Cavallis opera Den förälskade Hercules från 1662. Jupiter-ensemblen ska spela, Thomas Dunford dirigera.

Fenella Humphreys heter violinisten här som spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solo-violinsonat nummer 3 i C-dur.

Flöjtisten Emanuel Baud var solist i Wolfgang Amadeus Mozarts Andante i C-dur och tillsammans med Münchens radioorkester. Gitarrmusik nu. Joakim Andersson ska spela vals i D-moll av Agustin Barrios.

Cellisten Andrea Casarubios i sin egen Mensajes del Agua tillsammans med pianisten Audrey Abella. Björn Jason Lind har komponerat nästa stycke, Skymning 1913, för engelsk ton och piano med medlemmar ur Westmania-ensemblen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, har det nu blivit dags för filmmusik av James Horner, London Symfoniorkester, och under ledning av kompositören ska spela musik ur filmen Braveheart.

Boris Giltburg i andra satsen ur Sergej Prokofjevs pianosonat nummer 8 i B-dur. Bournemouths symfoniorkester under ledning av Kirill Karabatis ska nu spela Adagio ur Karakarajevs ballettmusik De sju skönheterna.

Rosa Garcia Ascot var kompositör och pianist och brukar betraktas som en av Manuel de Falla's sista lärjungar. Och precis som han var hon mycket inspirerad utav hemlandet, Spaniens traditionsmusik. Det här var hennes Española. Yannis Estathopoulos spelade. Nu är det dags för sockerfeerna att dansa in. De som finns i Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Cincinnati Pops Orchestra ska spela.

Ett stycke musikhistoria här i Musik mot midnatt. Arthur Rubinstein i en inspelning från 1936. Rubinstein betraktades vid sin bortgång 1982, då han var 95 år, som en av 1900-talets främsta pianister och tolkare av Frédéric Chopins musik. Och det var just Chopin vi hörde här. Hans nocturn nummer 9 i H-dur.

Andra satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll. Det var Svenska kammarorkestern som leddes av Michael Collins som också var solist här. Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu gör vi plats för Belgia-kvartetten som ska spela andra satsen ur Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 2 i G-dur.

Sonat nummer 6 i F-moll för två flöjter. Kompositören här heter Wilhelm Friedemann Bach och han var äldste son till Johann Sebastian Bach. Georges Bartel och Alexis Kosenko spelade. Nu ska Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Paavo Järvi spela en sats ur sviten ur operan Harry Janosch av Zoltán Kodály.

Arvo Volmar ledde Estlands nationella symfoniorkester i Heino Ellers hemlandssång. Sist i Musik mot midnatt den här gången får vi höra en sats ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 10 i S-dur med Tokyo-kvartetten. Jag som hoppas att kvällen har varit fin och att natten blir god heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Välkomna till Notorno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag som ska hålla er sällskap till klockan 6 i morgonbitti heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Ludwig van Beethovens första symfoni, Robert Schumanns humoresk och en klaverkonsert av Johann Sebastian Bach. Efter klockan 2 blir det en rejäl konsert med Polska Radions symfoniorkester som gästas av violinisten Caroline Widman, och då heter tonsättarna George Enescu, Alban Berg och Antonin Dvořák. Men natten börjar i Estland med lite körmusik.

Estlands nationella manskör leddes av Ants Söts i en bön av Arthur Kapp som föddes 1878. Han studerade i Sankt Petersburg och arbetade i Sovjetunionen fram till 1920 när han flyttade tillbaka till Estland.

Josef Rheinberger är Liechtensteins mest berömda tonsättare, även om han arbetade största delen av sitt liv i München och bland annat var lärare åt Richard Strauss. Han har skrivit mycket orgelmusik, som detta stycke ur orgelsonat nummer 4 i A-moll. Wout van Andel spelade.

Juan Jomena ledde BBC Philharmonic i Jig ur Claude Debussys Image för orkester. Det här stycket bygger på en engelsk folkmelodi som heter The Keel Row. Och den handlar om roddare som fraktar kol längs floden Tyne.

En toccata för vibrafon och piano av den kroatiska tonsättaren Igor Kuljerić. Ivana Bilić och Vanja Kuljerić var det som spelade. Och Igor Kuljerić, han deltog bland annat i musikaliska experiment tillsammans med Luigi Nono.

Jose Kotar och Sloveniens filharmoniska stråkkvartett spelade en klarinettkvintett som ibland tillskrivs Carl Maria von Weber, men det är av en Josef Kufner som levde på 1700- och 1800-talet. Han var violinist men skrev väldigt mycket för gitarr.

Klaverkonsert nummer 1 i D-moll av Johann Sebastian Bach, och som vanligt med de här konserterna så diskuterar musikvetarna vad det kan ha varit för originalkonsert. Kanske en violinkonsert, kanske en orgelkonsert. Det var i alla fall Rafael Alpermann som spelade med Akademin för gammal musik i Berlin.

Iveta Irka spelade Robert Schumanns humoresk för piano som är tillägnad Julie von Webenau, en kvinnlig tonsättare. Det är något revolutionärt i den där musiken, lär kejsar Frans den andra har sagt när han hörde Beethovens första symfoni

Eduardo Chibas ledde Venezuelas symfoniorkester i Ludwig van Beethovens symfoni nummer 1 i C-dur. Den här uppfördes i Wien på en ganska mastig konsert. Förutom symfonin fick man höra Beethovens septett, en Mozart-symfoni, en av Beethovens pianokonserter och eventuellt bitar ur ett Haydn-oratorium.

Tre stycken ur John Dowlands samling En pilgrimströst som innehåller 21 religiösa sånger. De komponerades efter att Dowland hade varit 14 år vid det danska hovet, så det passar ju att det var Arsenova som sjöng under ledning av Bo Holten. Nästa timme börjar med musik av Georges Enescu.